0: ماتير زوار لا لافيري تو باتا دافيري تو تاكو مارو كافيري تو باسو كارو ساب داري تالو سان دني تكتابي جوز غونديكو الون كي باكا غونديكو تكتابا غونديكو توندم دا فاز غونديكو تكتابا مينا ميسم تاي مارتوكو لو ماشي قا مينا قنافكا اركو ماكن كو جالنيغا هايا تارو تشنيغا ناتيري دا دا رفسامنا ngarna ka kurna kyaran gum dungin go na sagje kurna mi kwa chelan kasta yin go ma chana ma za go chana ma khyub go ya mun nu tani ya tam chaw ki z gan chuk ya ma tam mu ko ba z gan chuk ya ma zu mang z gan chuk ya ba ta rang z gan chuk ya tar khir khar gi ya z kurar ya rgna khar gi na z kurar ya na ma hor lug do wa ra khim da leri ma lo ni ga ha ya ya cha ya ba ta dur gna khir gi z ka mar gi chez z ka ti nam chok mar gi chez Yan juga caya cini. Naya itu tu cini yang kerja kerip tangan tu, nampu lo kisan tangan tu. Cini akhir jaga mius gojera, dong sader tipce kewas gojera. Haiya, cini ngaji juga tu tu, yusir di topar kian kian, tu ko hui tangan, tu zomor turi tangan tu, naya jera. Dah nampu zaga mereka, nyer kerja meni, tu cul yang meni. Macam tu ngulung kuna terkini cewas sungguh dah. Jika mak kerja juga alat kekazor lagi tangan mara, dong temurah kata lagi tangan mara. Çünkü giden ben niye korunum ara? Çuğulogan ben cevap korunum ara. Çocuğun yine tutulmaya geçeyim. Çakı kıvırım zunu nerede? On yıktanı nerede yenge tu? Oya! Dağın her kudala zina. Mırlap zucayı lazı kondana. Nga çöp ne şakır çansı. Nga gibi tam çansı. Oga! Nga şıklık kumbun kop şıkı dedi. Nga şık derker uçke hangi dedi. Nga namaza nazirev. Şen namak şıbı nazirev zi. Nga memnion osazın go. Nga tonalun osazın go. Я на кермене к картинзинго, на нагмене к нагчензинго. Чебина не я дерго мы всех дели, юка сука ерчимо мы все дели. Тогда на хермер гиру рагтип кёрки того, чени жака али картиргин. Бачок мазгар калык кёрки диого, хам кына хела картиргин. Хая, на жок темниги ма орал мони мартина. На гапин го на жаз го, на всех перкан на хамз го, на хел врухсымз го, на калым не ки го жаланига. На хеп тик тик зиого, кузузуз го. Tisanto tani nga khir nga sung kub shigma dhugo, nga khasukwa kuk kaiz gogo, nyekhe ga tamdhigo, salam ga tamdhigo. Aya, ta chani ga ikar ge tar lagab zung, tab shiga chadi. Ta nga khir kudra lash kar ge chadi rizdi, maashuk nimi jasur. Ta chani nga fshik kun niga ya jari koga. Manna karche muhafshin dofche ziyak, lo jami nyevra samk gizgi. Koga. Tak doli hong san bayi mereka, kerana tujuh siras tak kong mereka. Aya, dua musuh kekerja cerdik di dihanya tentera itu, yang kepcina itu di koga tak susah nangam yang kerus gajah nak kuzuk konon de, nak nerem ziriku, agzwa nampang, nak kerja am tu ziriku, nak yang kerja gajah kerja ziriku, nak makin cepat gajah kerja ziriku. Aya, nak hamang gawat susah dani, corak kertas susah dani. Na hokya jagiz usak yig nigda gizik chipsa cheni koga ka chong ka dazgi nak chong ka lagdazgi ta jalaniga haya ta yita da chiske merka na da cheni na ta pi charam cha juri mu mu ni da da chik ta hen juri sam da ta cheni ga jol da ta ta ta ba thong ta koga haya tin sher una ta gi sha pa sam gun juk sam yan juga ngin dik zori ta sam yan juga ta gi sha ka tsgan sam jig na ngin ten dik jom ol hot ta ni yer
1: Yari go, tata yedna terong Cho maang zon jagma kerti dara, cho chikin chambu garada Cho ngo lukka ra chora dara, khirgut jala, chakha chaki wara Abdeem abdee razar ka gham jaza yoke, namana homni ka khan jaza yoke Di tukni chirtsuk jintar nigda wani, mambab jintan tabda yo naza yoke zi Achok chingu gnim jizgir, za kara lom jizgir lamni nga tar karu je kup sa vas gi tong karu je kem bo pa zin ne yin na tuki lham tuki dyan dem tong kai je gna da tuki akhir mur zong ge yer lang nag nam si kwar sang ye ko ni mer dan na tog mu chen kur ye ko ni ar de cha cha re ge khun bo ye ko ni sab je lang re ge da ko ye ko ni ho khar ta tuk ne sha ko ni mo khag dan tuk ne sha ko ni nyam jon tang jan zri ta ren tang jan zri ta yin na chak ha ni gi de ge tar gin mur lo zi ge ton de Та чагып зина, чунгып зина, чихчет тагы. Чул арчих нагсы ва инге мари, рорчих навлама инге мари. Та инна та сулынга нигин ди тугни тагы, чуд чопи вшевше зиги, рух чопи хси хси зидали. Махсан чангмо шеннал хэн мейна зиги, дэн думра чивчан нар ма мейна зиги. Цих дэн тук